تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوا

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

0: سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس

0: کو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ فَإِذَا

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔

مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل لکم

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

وطن جے عظیم سبوتن کے سلام سن سمے سجے ملک میں جے کٹھو یوم دفاع یوم شدا ملائے پے ونجے

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال اركبوا فيها اور نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ۔ اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے۔ یہ جو کشتی کا چلنا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی کے اوپر اس کا تیرنا، اور اس کے بارے میں کئی اور جگہوں پر ذکر آتا ہے۔ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیا اس واقعے کو۔ وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَعِيَةً، اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، اور وہ چل رہی تھی ان کو لے کر ایک موج میں، یعنی جیسے موج آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ کشتی بھی اوپر نیچے کو جا رہی تھی۔ اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں لیکن کشتی ان کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہی تجری بہم فی موج، موج کس کو کہتے ہیں؟ لہر کو۔ لہر میں چل رہی تھی کشتی، کل جبال، اور لہریں بھی کیسی، پہاڑوں جتنی بڑی۔ جسے ایک لہر آئی تو گویا پہاڑ کی چوٹی جیسے اوپر چلے گئے، پھر نیچے کو، پھر اوپر، پھر نیچے، یعنی اتنا شدید طوفان تھا۔ یہ طوفان کی شدت بتانے کے لیے فی موجن کا لفظ کل جبال۔ ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کنعان کو پکارتے ہیں۔ وکان فی معزلن، اور وہ کنا، یا اے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، یا اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ولا تکم الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، اس صحبت کو چھوڑ دو، اس دوستی کو چھوڑ دو۔ قالا، کنان بولا، سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، آخری وقت بھی اسباب پر امید ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام بولے، آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا۔ عاصم، عصمت اسی سے ہے، بچانے والا، پناہ دینے والا۔ الا من رحمہ، مگر جس پہ وہ خود رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔

دونوں کے بیچ میں آ گئی. فکان من المغرقین, تو بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا, بیٹا ڈوب گیا, مغرقین میں شامل ہو گیا. وقیلا, اور کہہ دیا گیا, یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنا پانی نگل جا. یہ جو لفظ ہے نا یا ارض, اے زمین, اور یہ کامن ناؤن ہے ارض, اس سے کیا پتا چلتا ہے پوری زمین پہ طوفان تھا. اے زمین اپنا پانی نگل جا. بلع ہوتا ہے حلق سے نیچے لے جانا, یعنی جہاں جہاں سے پھوٹا تھا وہاں سے واپس سک ہو جائے, اندر چلا جائے. ویا سماؤ, اور اے آسمان, اقلعی, تھم جا, رک جا, کیونکہ نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا اور اوپر سے بھی بارش برس رہی تھی. وغید الماء, پانی خشک ہو گیا, اللہ کا حکم کن کافی تھا, پانی زمین میں جذب ہو گیا, سب کچھ ڈرائی ہو گیا, ہر چیز مٹ گئی. وقضی الامر, فیصلہ نافذ ہو گیا, اللہ کا حکم پورا ہو گیا. وستوت علی الجودی, اور آ ٹھہری جودی پہاڑ پر, کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ہچکولے کھاتی, بالآخر پہاڑ کے اوپر جا ٹکی, زمین سے اٹھی تھی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکی. یہ خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کہ جودی پر رکی؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ وہ کتنا بڑا طوفان تھا, کتنی بڑی بڑی موجیں تھیں, وہ کشتی کو بھی اٹھا کے کہاں لے گیا. ورنہ عام کسی کشتی کا پہاڑ پہ جا کے رکنا امر محال ہے. جودی ایک پہاڑ ہے کردستان کے علاقے میں, جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب. بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے, جو ارمینیا میں ایک پہاڑ ہے, اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام بھی ہے, یعنی پہاڑوں کے سلسلے کا نام. سلسلہ کوہستان جس کو ارارات کہتے ہیں, وہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے, اور جبل جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے, آج بھی جودی کے نام سے مشہور ہے. ترکی میں علاقہ یہ آج کل آتا ہے, عراق اور ترکی کے درمیان. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, وَقِيلَ, اور کہہ دیا گیا, بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, دور ہوئی ظالموں کی قوم, ہلاکت ہوئی ظالموں کی قوم کے لیے, لعنت ہو ظالم قوم پر, جن کا قصہ پاک کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی, کشتی ٹک گئی, زمین کا تو نقشہ ہی بدل گیا, انسان تو کیا جاندار بھی ختم ہو گئے, جانور بھی ختم ہو گئے, پرندے تک ختم ہو گئے, کیونکہ پرندے بھی اڑتے ہیں نا, تو درختوں پہ جا بیٹھتے ہیں, پہاڑوں پہ جا بیٹھتے ہیں. جب پہاڑ ڈوب گئے, درخت ڈوب گئے, اکھڑ گئے, پرندے بھی کہاں بچے ہوں گے. کیا نظارہ ہوگا زمین کا کہ اللہ کے عذاب نے ایسا جوش مارا کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو کے رہ گئی. نوح علیہ السلام نے اب اپنے رب کو پکارا, فقالا, بولے, ربی, اے میرے رب, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. اولاد ایسی ظالم چیز ہے جس کو انسان کسی حال میں بھول نہیں پاتا, چھوڑ نہیں سکتا. اللہ, میرا بیٹا

جہاں ایمان نہ ہو وہاں رشتے بھی نہیں رہتے. انہ عمل غیر صالح, وہ تو ایک غیر صالح عمل تھا, ایک بگڑا ہوا کام تھا. فلا تسألنی, تو مجھ سے مت سوال کر. ما لیس لک بہ علم, جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں, جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا. تو اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کر. انی اعظک, میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں. ان تکون من الجاہلین, کہ تو جاہلوں میں شمار ہو. بیٹے کی بات کر کے جہالت کا ثبوت نہ دو. گویا اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ دعا یا درخواست قبول نہ ہوگی تو وہ مانگنے سے بھی پرہیز کرتے, لیکن جو ہی مانگا اور اس مانگنے پر, اس دعا پر بھی اللہ تعالی ناراض ہوئے. قال رب انی اعوذ بکا, بول اٹھے اے میرے رب, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم, کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کو میں جانتا نہیں, تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں کہ مجھ کو نہیں مانگنی چاہیے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اگر تُو مجھ کو نہ بخشے گا. وَتَرْحَمْنِي, اور تُو مجھ پہ رحم نہ کرے گا. أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. کہاں بیٹے کو بچانے کی بات کر رہے تھے, کہاں اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, مجھ پہ رحم فرما. قیل یا نوح, کہہ دیا گیا اے نوح, اہبط بسلام منا, اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ. اس کشتی سے اب امن سے اتر جاؤ. وبرکات علیک, اور تجھ پر برکتیں ہوں. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ, اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, یعنی اس دور کے لوگ یا اس کے بعد جو بھی ایمان لائیں, کیونکہ آتا ہے نا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ فِي الْبَاقِينَ, اور برکتوں کی بات اس لیے کی گئی کہ انہی سے سب نسلیں آگے چلنی تھی زمین پر. وَأُمَمٌ, اور کچھ گروہ ایسے ہیں, سَنُمَتِّعُهُمْ, ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو. ثم يمسهم منا عذاب علیم, پھر چھو لے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا ان کے کفر کی وجہ سے. تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں.

آتا، رسول کا ساتھ دیتا. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی، کاش کہ میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان شخص کو دوست نہ بناتا، اے کاش کہ میں فلان انسان کو دوست نہ بناتا کیونکہ اس نے مجھے بھٹکایا. لقد ادلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے ذکر سے بھٹکا دیا، نصیحت گم کر دی، اس نے مجھے ہدایت سے دور کر دیا. کیونکہ آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ویسی ہی باتیں ہوتی، اچھے لوگوں میں بیٹھے تو اچھی گفتگو ہوگی، آپ کا وہ بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا. اچھی اچھی باتیں، ذکر کے مراد صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ پڑھے، کوئی اچھی گفتگو بھی ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا. تو جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جاتا ہے، لیکن جب دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لقد ادلنی عن الذکر، وہ ذکر بلواتے ہیں، اللہ کی بات کرنے نہیں دیتے. بھئی تم یہاں بھی ہمیں بور کر رہے ہیں، یہ اپنا درس وہیں رکھ کے آیا کرو، یہاں نہ ذکر کرو اس کا، ہر وقت تم یہی باتیں کرتے ہو. وہ روک دیتے ہیں، لٹرلی روک دیتے ہیں. آپ نہیں روک سکتے ان کو کہ غلط باتیں نہ کریں، لیکن وہ آپ کو روک دیتے ہیں. لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان کے حق میں شیطان بڑا بے وفا ہے، اس کو غلط رستے لگا کے خود ایک طرف ہو جاتا ہے. سورۃ الزخرف میں آتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس روز دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بعضهم لبعض عدو، دوست دشمن بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دوستوں ہی کی وجہ سے تو انسان غلط رستے اختیار کرتا ہے. حدیث میں ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، مت دوست بناؤ مگر مومن کو. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی شخص. یعنی جب دعوت ہوگی اور خراب لوگوں کو بلاؤ گے تو وہ دنیا کا نقصان بھی کریں گے اور دین کا بھی کریں گے، لیکن اگر ایمان والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو پھر وہ دنیا میں بھی دعائے خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، اور آخرت میں بھی. بعض وقت اب تو شادیوں میں کھلانے پلانے کا رواج کم ہو گیا، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک جب یہ ہوتا تھا تو کسی شادی ہال میں جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ کھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کی ڈیکوریشن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کے برتنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کوئی انتقام لینے کے لیے یہاں ٹوٹ پڑا ہو. تو اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی ہی کھائیں، کیونکہ وہ کھائیں گے بھی سلیقے تمیز سے اور کم از کم نقصان دے کے تو نہیں جائیں گے. کبھی کبھار ایسی بڑی گیدرنگز میں جب لوگ نکلتے ہیں تو باقی چیزوں کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی جانور گھوم کے گیا ہو، یہاں ہر چیز اجاڑ پجاڑ کے جاتے ہیں کہ ہر مخلوق پناہ مانگے ایسے لوگوں سے. تو ایسے لوگوں سے دوستی پھر یہی رنگ لاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری کی مثال کیسے دی؟ ایک عطر فروش اور ایک بھٹی دھونکنے والا. اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو تمہیں نہیں بھی دے گا تو اس کی خوشبو تو تم کو آتی رہے گی نا، اور اگر کوئلہ جلانے والے کے پاس، بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اور کچھ نہیں تو اس کا دھواں تمہارے کپڑے تو کالے کرے گا، تمہاری صحت کو تو نقصان ہوگا. اور سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں دوستی کا معیار، انما ولیکم اللہ، سب سے پہلی دوستی اللہ سے، ورسولہ اس کے رسول سے، والذین آمنوا پھر ایمان والوں سے. کون وہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی جن کی بیسک کوالٹی کیا ہو کہ کم از کم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ بے نمازیوں میں بیٹھ کے آپ کی نماز بھی بوجھل ہو جائے گی. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کہ ان کو دیکھ کے تمہیں بھی خیال آئے گا کہ میں بھی کچھ خرچ کروں. اور اگر بخیلوں کی کمپنی میں بیٹھو گے تو اپنا دینا بھی حماقت نظر آئے گا. وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے، عاجز لوگ، بد اخلاق اور بدتمیز نہیں، راکعون، اخبتوا الی ربہم. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی عبرت
کی بات ہے اس واقعے میں، اور بہت گہرے معنی رکھتا ہے کہ اس بیٹے کی خرابی کی اصل وجہ بری صحبت تھی۔ لیکن ہم سب اس لحاظ سے کس قدر پریشان ہوتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو اچھی کمپنی کہاں سے دلوائیں، ان کو اچھے دوست کہاں سے دلائیں، کیونکہ آپ گھر میں ان کو کچھ بتاتے ہیں، باہر جا کے وہ کچھ اور سنتے ہیں۔ ایک عجیب کنفیوژن، کیونکہ ماحول میں ایک دم انسان سب کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف، قوم عاد جو قوم نوح کے بعد دنیا میں بسائی گئی تھی، قدیم ترین قوم، ان کی طرف بھیجا کس کام کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ کس کو؟ اخاہم، انہی کے بھائی کو، یعنی ان کی قوم میں سے، ان کے اندر سے، ان کی قوم کا فرد۔ کون؟ ہودن، ہود علیہ السلام۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، کیا کہا؟ اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ یہ وہی پیغام ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تمام قومیں اللہ کو مانتی تھیں، اس کے وجود کو پہچانتی تھیں۔ ان کی خرابی کیا تھی؟ کہ عملی بگاڑ کا شکار تھی، عقیدے میں بھی بگاڑ تھا اور عمل میں۔ بات یہ ہے کہ عقیدہ اگر درست ہو تو ہو نہیں سکتا کہ عمل درست نہ ہو۔ ایک صالح پودا، صالح جڑیں، ہو نہیں سکتا کہ پھل نہ لائیں۔ پھل اسی درخت کو نہیں لگتے جہاں جڑوں میں خرابی ہو۔ تو جس قوم کا عمل بگڑتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے۔ اسی لیے پیغمبروں نے اعمال کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی۔ تو یا قوم اعبدوا اللہ ایک عام دعوت ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مرضی کو سامنے رکھو۔ مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو گویا ایک طرف تبلیغ کی، دوسری طرف تردید بھی کی۔ تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دینا، یعنی مثبت انداز میں اپنی بات پہنچائی، اور وہ کیا تھی؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور تردید کس چیز کی؟ کی شرک کی۔ کیا؟ مالکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ ان کے موجودہ نظریات پر تنقید تھی، ان کی تردید تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دعوت دین کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں کی تردید نہ کی جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کا احساس نہ دلایا جائے، ان پر جھنجھوڑا نہ جائے اور ان سے روکا نہ جائے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور انہی سے بیلنس قائم ہوتا ہے۔ ہاں، ابتدا نہی عن المنکر سے نہیں ہوگی، امر بالمعروف سے ہوگی۔ ابتدا اس جملے سے ہوگی، اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ہر الہ کو نگیٹ کر دیا گیا کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ مت کرو، صرف اسی کے بن کر رہو۔ اس لیے کہ انسانوں کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ انسان صرف بات سمجھنے سے ہی عمل بدل لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو جب تک جھنجھوڑا نہ جائے اور جب تک ان کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے، اس کی نشاندہی نہ کی جائے، اس پر تنقید نہ کی جائے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتے۔ پیغمبروں نے یہ دونوں کام کیے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ਵਾਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੇਂ ਔਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕੇ ਜੋ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੋਰੰਗੀ ਜੀ ਸੱਸ ਸਾਲੀ ਸਾਲੇ ਐਂ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ایس ایس پی کورنگی فدا جاوری جے رشتہدار عورتن ایک عورت ایں بھاؤ کے تشدد جو نشانہ بنایو واقعے بعد تشدد جو نشانہ بنجن دھرتے ہی کیس داخل کرائے ویو ایڈیشنل آئی جی کراچی جے ہدایتن کھاپو ایس ایس پی فدا جاوری جے مائٹن خلاف درخشان تھانے تے کیس داخل کئے ویو

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر کے پرڈے وزیر وچ میں ٹیلی فونک رابطہ بطرف سہکار علاقائی عالمی سلامتی تے خیالن جی ڈے وٹ کئی وئی بنی اگوانن پارا بنی طرفن کا لاگاپا ودھیک مضبوط بنائن جے اجواں جو ورجا کیو قوم ایف بی آر کے بدعنوان آفیسرن کے پالے رہی ہے حکومت پانچ ناقص حکمرانی لکائن لائے عوام تے بار وجے تھی جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم رحمان کی میڈیا سے گال بول حافظ نعیم عوام کے پیسن میں رگو کچھ مان جو پیٹ بھرو پی وجے آئی پیز کے بجلی جا پیسہ ڈنا پیا وجن جے کے ٹھئی نہ تھی سکے شہباز حکومت 4 ارب کا لیوی وصول کر چکی ہے

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ, ایک ڈیل اور پھر پولیس, ہتھکڑیاں, عدالت اور جیل, اور اس کے بعد بدنامی, ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں, کامیابی کی مثال بنائیں.
3: ایک خواب, ایک منزل, منشیات سے پاک, پاکستان.

0: ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہمیں یاد دلاتا ہے ان شہیدوں کی جنہوں نے وطن کی آبرو اور حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ 1965 سے آج تک ہر بیرونی اور اندرونی مارکے میں وطن کا پرچم سربلند رکھا، جہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، وہیں پاک افواج نے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔
1: فورسز انڈر ڈائنامک لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل شری راسم منیر گیو اے بیفٹنگ میسج اینڈ ریسپانس ٹو دی انڈین آرمی ٹو آر نیبرز دیٹ وی آر ناٹ اے اسمال کنٹری فار یو ٹو پلے وتھ۔
2: We did shoot down 6 planes. Even the shooting down of those 6 planes was Pakistan showing restraint.
0: مارکہ حق کی فتح، دنیا میں امن کے قیام کے لیے ثالثی اور بین الاقوامی مشترکہ دفاعی معاہدے، پاک افواج نے ہمیشہ اسلام اور پاکستان کا نام سربلند رکھا ہے۔ آئیں مل کر اپنے شہیدوں، غازیوں اور مجاہدوں کو خراج عقیدت پیش کریں جو ہماری سلامتی اور وطن کی بقا کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ محکمہ اطلاعات، حکومت سندھ۔

0: السلام علیکم ناظرین کے ٹی نیوز میں بھلی کار عامر میسر کراچی کا افسوسناک خبر شامل کندا ہلوں تو پولیس مقابلے دوران زخمی تھل کے آئی اے تھانے جو اہلکار شہید تھی ویو ہے اویس کال مقابلے دوران زخمی تھو ہو اج اسپتال میں دم ڈئی شہادت مانی آئے ایڈیشنل آئی جی موجب شہید اہلکار بہادری فرض شناسی جو اعلیٰ مثال قائم کیا ہے کراچی کا اپڈیٹ کندا ہلوں تو پولیس مقابلے دوران زخمی تھل کے آئی تھانے جو اہلکار اویس شہید تھی ویو ہے ترجمان موجب اویس کال مقابلے دوران زخمی تھو اج اسپتال میں دم ڈئی شہادت مانی آئے ایڈیشنل آئی جی موجب شہید اہلکار بہادری فرض شناسی جو اعلیٰ مثال قائم کیا ہے کراچی کا اپڈیٹ کندا ہلوں پولیس مقابلے دوران زخمی تھل کے آئی تھانے جو اہلکار اویس شہید تھی ویو ہے ترجمان موجب اویس کال مقابلے دوران زخمی تھو ہو اج اسپتال میں دم ڈئی شہادت مانی آئے ایڈیشنل آئی جی موجب شہید اہلکار بہادری فرض شناسی جو اعلیٰ مثال قائم کیا ہے کراچی کا اپڈیٹ کندا ہلوں تو پولیس مقابلے دوران زخمی تھل کے آئی تھانے جو اہلکار اویس شہید تھی چکو ہے ترجمان موجب اویس کال مقابلے دوران زخمی تھو اج اسپتال میں دم ڈئی شہادت مانی آئے کراچی کا اسا کے عبداللہ سولنگی جوائن کیا ہے عبداللہ سولنگی کیڑا تفصیل ہے ناگا کجو
1: بالکل رات کورنگی جام صادق پل تے فورن پولیس میں جو مقابلہ تھو ان میں فورن کی فائرنگ میں شدید زخمی تھل پولیس اہلکار اج جو علاج دوران انڈس اسپتال میں شہید تھی ویا جن شہید پولیس اہلکار کے شفا ایمبولینس ذریعے انڈس اسپتال کا جنا اسپتال منتقل کیا ہے ان کا پوئن وقت ان پوسٹ مارٹم کرنے بعد شہید کر پولیس اہلکار کے شفٹ کیا پہ یہ بدایا ویو ہے ترجمان شہید پولیس کانسٹیبل جی عمر 27 سال ہے سنپ اویس تنوری طور کی ولد محمد یوسف طور سپ جنازہ نماز پڑھا کئی ہوں جن میں آئی جی سندھ کراچی پولیس چیف سمیت تمام پولیس آفیسر موجود ہوں جی
0: عبداللہ بے پاس یہ بدھاجو تو سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 4B میں فائرنگ میں پولیس اہلکار زخمی تھے ان حوالے سے کیڑا اپڈیٹ ہے آگاہ کجو
1: جی بالکل ہی سیکٹر 4B وار علاقہ ہے جتھے فورن کی موجودگی کا اطلاع ملا جتھے پولیس پہنتی ان کا پولیس کی فورن کی فائرنگ میں ڈے وٹ میں پولیس جا اہلکار زخمی تھے زخمی تھیں اہلکار کے ان وقت ایک خانگی اسپتال منتقل کیا جن زخمی پولیس اہلکار کی سنپ عمران شاہ وردن 79 عمر 40 سال بدائے پہ بہت زخمی کی سنپ عثمان 35 سال طور کئی ہوئی ہے زخمی پولیس اہلکار کے اسپتال منتقل کرنے بعد پولیس مختلف علاقے میں ناکہ بندی شروع کر چڑی ہے جتنے زخمی اہلکار اسپتال میں پولیس کی وڑی نفری موجود ہے جی
0: مہربانی عبداللہ اپڈیٹ کرنے کے لیے

ناظرین ہی ان وقت خبروں میں وٹھا بریک بریک ہاں پکے ٹی نیوز تزن تبصرن جو سلسلہ جاری رہندو دسندا رہو کے ٹی نیوز چند

بس کڈیں کڈیں حضرت خواجہ غلام فری جو ہی کلام گئے اکھیوں آلیوں کرے ویہندو ہو کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملندا۔

0: تمام 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کے سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت. ارجنٹ بیوٹی کریم.
3: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا. رائل ایکسپیرینس کہاں بکٹ رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا.

جہازن ایں ٹن آئل ٹینکرز کے نشانو بنائن جی دعویٰ. ایران پاسدارن انقلاب جی بحریہ دعویٰ کیا ہے تو ابن اورنس ماں گزرن تے ٹن امریکی آئل ٹینکرز ٹن بحری جہازن کے نشانو بنائے ویو.

0: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
2: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم نیٹورک پر یوم دفاع پاکستان کی پرجوش نشریات. پاک فوج کو سلام.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودیہ، ترکیہ اور مصر کے پردہی وزیرن سے ٹیلیفون تے رابطہ۔ پردہی ترجمان موجب سعودی پردہی وزیر فیصل بن فرحان اور ترک پردہی وزیر حاکان فیدان مکہ معاہدے کمیٹی کے اجلاس بابت گال بول کی۔ پاکستان مصر پارا سفارتی کوششوں تیز کرن تے بھی زور۔ مصری پردہی وزیر سے گال بول دوران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تے عمل درآمد تے زور بھرے ویو۔ ایک طرفی سہکار علاقائی عالمی سلامتی تے بھی خیالن جی ڈیوٹ کی وئی۔ پاکستان مصر پارا سفارتی کوششوں تیز کرن تے بھی زور بھرے ویو۔

نو صوبو کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہے. سندھ ہک ہوئی ہک آہے ہے ہمیشہ ہک ہی رہندی. جونیئر ذوالفقار سیون میں میڈیا سے گالائیں چھو تو سندھ کے ورانگے کی کہیں بھی کوشش کے سندھ جا مانو قبول نہ کندا. وفاق سندھ جو پانی چوری کرن لائے جلال پور کینال سمیت بیا واہن جا منصوبہ ٹھائن چاہے تو. سندھ میں ایچ آئی وی ایڈس سے سنگین مسئلہ بنجی ویو ہے. سندھ اساں جی دھرتی ہے ان جو فیصلو کرن جو اختیار صرف سندھ کے عوام کے ہے. سندھ ورائن والی کہیں بھی سازش کی سخت مخالفت کندا رہنداسی. مولانا راشد محمود سومر عمر کوٹ میں میڈیا سے گال بول کرتے چھو تو اسمبلی میں وڈی تقریروں کدڑن کے چواں تو پہ یونین کاؤنسلن ڈسن فارم 47 ذریعے اسمبلی میں اچھا والے عمل کے اساں کہیں بھی صورت میں قبول نتھا کیوں. ڈگڑی میں عوامی تحریک پاراں سندھ کے ورائن والن بیانن خلاف مارچ. اگوانن چھو تو سندھ جی زمینن مادنی وسیلن تے قبضہ جلال پور کینال ڈیمن جی تعمیر کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہے. ہزارن سالن جی قدیم ثقافتی بولی تہذیب رکھندڑ سندھ دھرتی کے ٹوڑن جی کوشش تھی رہی ہے. مٹیاری ویجو گزرل ڈی حیدرآباد واہ میں بری ویل ٹنی نوجوانن جو آخری رسم ادا. ٹنی نوجوانن جی بڈن واری ویڈیو سوشل میڈیا تے بھی وائرل. نوجوان کمار انیل شیون مذہبی رسم ادا کرن دوران بڈی ویا ہوا. ٹنی نوجوان جا لاش کھن وقت ہر اک عالی ماحول سوگوار بنجی ہوئے ہو.

مقابلوں کے ساتھ پھر سے ایک بار پروگرام آواز کا رشتے میں. تو آج کل مجھے خوشی ہے کہ میرا پہلا پروگرام ہے آواز کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ, جو ایک نیا رشتہ جڑ چکا ہے آج سے. تو میرا اس کا سب سے پہلا آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ ہے 6 ستمبر کے حوالے سے ہی, کیونکہ آج کا دن آپ سب کو پتہ ہے کہ 25 تاریخ کا اہم دن ہے. 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ میں لکھا ہوا یہ دن, اس دن کیا ہوا تھا اور پوری دنیا نے اس دن پاکستان کی نوجوانوں کی ہمت بہادری اور شجاعت کی تعریف کی تھی. تو تھوڑے سے آج جو ہے میں اپنے ملک کے نوجوان افواج پاکستان اور جس پلیٹفارم پہ بھی ہماری جو ہے افواج جہاں بھی پاکستان کا ڈیفینس کر رہی ہے, وہاں کی عوام کا ڈیفینس کر رہی ہے, تو آج کی شام آواز کے رشتہ میں ان کے نام کرنا چاہ رہی ہوں. تو آپ سب بھی ان شہداؤں کے جو شہید ہوئے تھے آج کے دن ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا, تاریخ کا, پاکستان کی تاریخ کا, بلکہ دنیا کی تاریخ میں دیکھا جائے تو

اب آپ لوگ سن رہے ہیں آواز کے رشتے میں میڈم نوشا کی آواز میں. یہ تھا اور یہ ہمارا, جب جب ہم اس طرح کے نغمے سنتے ہیں تو یقینا جب ہمارا ہی خون جوش مارتا ہے اپنے وطن کے لیے, تو پھر جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جو وطن کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے کیسے نہیں ہوگا. اور یہ وہ دن ہے جب مطلب کہ ان ماؤں کو بھی آج میں سلام کی جنہوں نے ایسے بیٹوں کو جو ہے جنم دیا, ان کی تربیت کے لیے اور انہیں ملک کی خدمت کے لیے حفاظت کے لیے سرحدوں پر بھیجا, اور ان بہنوں کو, ان بھائیوں کو, ان بیٹوں کو جن کے والد صاحب اس میں شہید ہو گئے, وہ باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اپنے وطن کے لیے, ان سب کو سلام ہے. اس گھرانے کو بھی سلام ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت رسپیکٹیبل ہیں یہ ہستیاں, یہ لوگ. اگر یہ اس وقت اپنی جان کا نذرانہ نہیں دیتے تو ہم شاید آج ایسے نہ ہوتے.

جی جناب, آپ لوگ سن رہے ہیں آواز کے رشتہ میں ایک اچھا سا سانگ جو ہے نیشنل سانگ میں نے پلے کیا تھا اپنے تمام شہداؤں فتح پاکستان کے نام کیا تھا. تو جی اب پروگرام میں ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے آواز کا رشتہ.

خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 21 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب بلوچستان میں دہشت گردن پاک افغان سرحد کا داخل تھن کی کوشش کئی۔ سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 10 دہشت گرد مارجی ویا۔ اتر وزیرستان میں ایک بھی کارروائی میں پاک افغان سرحد ویجو سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 7 خارجین کے مارے ویو۔ کوہاٹ ڈیرا اسماعیل خان ضلع میں بن مختلف کارروائن میں 4 خارجی مارجی ویا۔ صدر وزیر اعظم پارا کامیاب کارروائی تے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش۔ صدر آصف زرداری چھو تو پاکستان کی سرحد جو دفاع دہشت گردی جو خاتمہ پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز سے گڈ بیٹھل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودیہ، ترکیہ اور مصر کے پردہی وزیرن سے فون تے رابطہ۔ پردہی ترجمان موجب سعودی پردہی وزیر فیصل بن فرحان اور ترک پردہی وزیر آکان فیدان مکہ معاہدے کمیٹی کے اجلاس بابت گال بول کئی۔ پاکستان اور مصر پاراں سفارتی کوششوں تیز کرن تے زور۔ مصری پردہی وزیر سے گال بول دوران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تے عمل درآمد تے بھی زور بھرے ہو۔ بے طرفی سہکار علاقائی عالمی سلامتی تے خیالن جی بھی ڈے وٹ کی وئی۔ پاکستان مصر پاراں سفارتی کوششوں تیز کرن تے بھی زور بھرے ہو۔

اور جی جناب, آپ لوگ آواز کا رشتہ, اس میں رشتہ میں سن رہے تھے حدیقہ کیانی کی خوبصورت سی آواز میں ایک قوالی, مطلب صوفیہ کلام جسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ تھا, وہ آپ لوگ سن رہے تھے. تو جی بالکل, جہاں آواز وہاں رشتہ تو لازمی ہوتا ہے. تو جی آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا, اور وقت تو ہمارے پاس کم سے کم رہ چکا ہے. اسی طریقے سے بات کرتے ہیں تو آج کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ آج کی خوبصورت سی شام جو ہے وہ اپنے فوج پاکستان کے نام, کے جوانوں کے نام, جہاں پر بھی اس وقت جس پلیٹ فارم پہ, جس جگہ پہ ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ہمارے جوان کھڑے ہیں, تعینات ہیں, وہ آرام نہیں کر رہے, وہ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. تو بالکل ان کے نام ہیں, ان شہداؤں کے نام ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, آج تک کرتے آ رہے ہیں, وہ شہداء پاکستان بننے سے لے کر اب تک جو اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں, اور ان کے گھر والوں کو, ان کی فیملی کو بھی اللہ پاک صبر اور جمیل دے. کیونکہ ہر گھر میں کہتے ہیں نا کہ شہید نہیں ہوتا, کسی کسی گھر میں ہی ایسے ہوتے ہیں جگر والے, اور ان کی ماؤں کے بھی بڑے جگر ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ملک کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہیں. یہ ان ماؤں کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. تو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ شہادت بھی ایک سعادت ہے. ایک شعر ہی مجھے یاد آ گیا کہ شہادت بھی ایک سعادت ہے, شہادت بھی ایک سعادت ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. تو جی بالکل ایسا بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں ایسے ایسے مطلب شخصیات گزری ہیں جنہوں نے بڑے ہی جنگیں لڑی ہیں, لیکن وہ شہید نہیں ہوئے, وہ غازی ہو کر لوٹے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو غازی نہیں بلکہ شہید ہو کر لوٹے ہیں, واپس آئے ہیں. تو بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ قسمت کی بات ہے, خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. اور ہمارے دین ہمیں شہادت کا کیا درجہ دیتا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے اپنے وطن کے نام, اپنے دین اسلام کے نام. تو جی پاکستان کا دفاع بھی تھا, اور یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنا تھا. تو ہماری فوج پاکستان نے اپنے اسلام کا بھی دفاع کیا, اپنے ملک کا بھی کیا, اور انہیں اس بات کا بھی تھا کہ اگر ہم ہمت ہار گئے تو ہمارے ملک کا کیا ہوگا, ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا. تو ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا, لڑے تھے, اور اپنے کچھ حصے انہوں نے آج کے دن جو ہے دشمن ملک سے واپس لیے تھے. اور آپ کو پتا پاکستان کا دشمن کون ہے, سب کو پتا ہے بالکل. تو جی انڈیا کے جو میں کہوں گی کہ انڈیا کی فوج کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ پاکستان کے پنجاب کے لاہور میں کریں گے, لیکن ان کی بھول تھی کہ وہ ٹکر کس سے لینے آئے ہیں, وہ شیروں سے لڑنے آئے تھے.

چلیں جی, اب ڈھلتی شام ہے اور مطلب یہ شام کا آخری پہر ہوتا ہے اور یہ لمحہ بڑا اداسی سا ہوتا ہے, اداس اداس سا لمحہ گزرتا ہے. اور یہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لمحہ ان کو بڑا اداس اداس سا لگتا ہے. اور یہ شام کا ٹائم ہے, اس میں جو ہے اکثر گھروں میں بڑی رونق ہوتی ہے, کچھ گھر اداس ہوتے ہیں اور آج جو ہے کچھ ایسے گھر بھی ہوں گے جہاں اداسی ہوگی کیونکہ ان کے کوئی عزیز نہیں ہے ان کے بیچ میں, لیکن ان کے نام تاریخ میں لکھے گئے, یہ ایک خوشی ان کے لیے. آج اپنے گھر میں بیٹھ کے سکون سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ نے اس کے پیچھے سوچا یہ سکون کیسا ہے؟ بالکل یہ سکون ان نذرانوں کا ہے جو اپنی جانیں پیش کر چکے, جنہوں نے اپنے بچے یتیم کر دیے, اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا, اپنی ماؤں بہنوں کو بے سہارا کر دیا تھا. یہ نہیں سوچا کہ ان کی بھی فیملی ہے, کون دکھے گا, لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری ایک ماں نہیں, اس ملک کی ہر ماں ہماری ماں ہے, اس ملک کی ہر بہن ہماری بہن ہے. تو جی آج کی شام ویسے تو ہم روز ہی کرتے ہیں پروگرام, لیکن آج خصوصی دعا میں ان شہداؤں کو, ان غازیوں کو, ان کی فیملی کو یاد رکھیں, ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں. سم ٹائم سوشل میڈیا پہ جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اپنی افواج پاکستان کو سیکر تو دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے, چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ادارے, مطلب کوئی بھی وہ ہو ڈپارٹمنٹ.

ساتھ میں آ چکی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہی, اور آپ کا ہمارا ساتھ بس اب کچھ ہی لمحوں کا رہ چکا ہے. تو جی بالکل جناب, آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو جی ہم شامل کر رہے تھے, اچھا پہلے تو یہ بتا دیں وائس کیسی آ رہی ہے آپ لوگوں کو, میری وائس صحیح پہنچ رہی ہے تو ضرور مجھے بتایا کریں, کوئی مسئلہ تو میرے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں, اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کو بھی شیئر کیجیے. آواز کا رشتہ, جہاں آواز وہاں رشتہ, تو ظاہر سی بات ہے الفاظ آپ کے, آواز ہماری. تو جی اپنے الفاظ کو آواز دیجیے اور ہمارے ذریعے اپنے پیاروں تک پہنچائیے. آج کی شام وفاج پاکستان پیارے فوج اور غازیوں شہداؤں کے نام تھی اور نام ہے. تو جی بالکل یہ دن نہ ہم بھول سکتے ہیں نہ ہی کبھی یہ دن بھولا جائے گا. اوکے جی, تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور باتیں وغیرہ سب ہوتی رہیں گی. اچھا جی, تو سب سے پہلے میں ایک اچھا سا جو ہے ایک ٹریک, ایک سانگ پلے کرنا چاہ رہی ہوں. دل مستر کو سمجھایا بہت ہے, اپنے تمام سننے والوں کے نام میں یہ پلے کر چکی ہوں اور آپ لوگ پلیز کو میرے ساتھ انجوائے کریں گے. اس کی شاعری بہت اچھی ہے, بڑی دل میں لگتی ہے. دل مستر کو سمجھایا بہت ہے, بہت ہے کیا ہو گیا, کہاں چلا گیا,

تو جی بالکل, آپ لوگوں کے الفاظ آواز میری جہاں آواز وہاں رشتہ تو لازمی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اچھا جی, ہمارے اور لسنرز کے بھی میسج آئے ہیں, وہ بھی شامل کر دیتے ہیں پروگرام میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ لوگ ساتھ رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے بھائی آپ لوگ موجود ہیں. اچھا, عبدالرزاق صاحب نے ہمارے جو انہوں نے جو ہے یوم دفاع کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے, تو وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں پاس تھوڑا سا پھر شارٹ بریک بھی ہمیں لینا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. اچھا جی, تو یہ کہتے ہیں کہ یوم دفاع موقع پر ہم اپنے شہداؤں

0: اچھا راج تحسین یہ پیش کرتے ہیں اپنے شوداؤں کو, تھوڑا سا لکھنے میں ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی تھی, چلیں جی راج تحسین یہ پیش کر رہے ہیں اپنے شوداؤں کو, اور سلام ہے تو جی بالکل آپ کی, میں نے میسج اپنی لسنرز کے ساتھ شیئر کیا ہے, سننے والوں کے ساتھ, اور ان کی طرف سے بھائی سارے شوداؤں کو بھی سلام. اچھا جی جناب, تو پروگرام میں اب ٹائم ہو رہا ہے, ناراض نہیں ہونا بھائی, لینا ضرور, یہ بار بار بتاتی ہوں کہ شارٹ بریک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں لینا ہے, تو جی میرے پاس ایک منٹ پڑا ہے. اچھا جی, تو اس حوالے سے تھوڑی بہت باتیں کر لیتے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے یہ ضرور بار بار کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں مجھے بتائیں آپ کی فیملی میں کوئی بھی ہے یا ریلیٹیوس میں جو شہید ہو چکے ہیں یا غازی جو ابھی بھی فوج میں سروس دے خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں, تو ضرور ان کو بھی شامل کریں. اچھا جی, تو اب میرے ساتھ تو شام کی چائے کون کون پیے گا, اس ٹائم میرے پاس چائے آئی ہے, تو جی بالکل میں تو چائے بھی انجوائے کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی کیجئے, ساتھ میں چائے کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. آج آپ میں بتا دوں نا بار بار کہ اپنے گھر میں آپ سکون سے بیٹھ کے کھا رہے پی رہے ہیں, سب عیش کی زندگی جیتے ہیں, اور ابھی اس وقت میرے ساتھ چائے انجوائے کر رہے ہیں جو ٹی پی رہے ہیں, ٹی لورس کون ہیں وہ بھی ذرا سامنے آ جائیں. بہرحال میں ٹی لورس میں شامل نہیں ہوتی, میں اتنے شوق سے نہیں پیتی, لیکن جب مل جائے تو بھی لیتی ہوں, منع نہیں کرتی, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں منع کر دیتی ہوں, فی الحال ابھی میرا دل کر رہا تھا پینے کا اور چائے آ چکی ہے, اور ساتھ ساتھ پروگرام میں ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, تو بریک کے بعد ہم آپ لوگ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ,
2: فاتح مہران, سندھ کی ایک اور پہچان,
1: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
2: سندھ کی آواز.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس, تین کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس, تین کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ, اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
4: ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

اور اپنے شدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اپنے جو ہم نے آج کی شام اپنے افواج پاکستان کے شہداؤں کے نام کی تھی اور غازیوں کے نام کی, صرف شہید نہیں ہوئے تھے غازی بھی تھے جنہیں ہمیں یاد رکھا.

ندیر کھونسو. تو جی بالکل, اور جن جن کے نام میں شامل نہیں کر سکی ان سے معذرت ہے. چلیں جی اپنی آرچے کومل کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک پر سٹرڈے سنڈے آپ لوگوں سے ٹھیک شام 5 to 7 PM تک شام آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا برقرار ہمیشہ کی طرح. تو آپ لوگوں سے تب ملاقات ہوگی کچھ نیو ٹاپک کے ساتھ, نیو باتوں کے ساتھ. اور آج کا دن اپنے تمام شہداؤں افواج پاکستان کے نام ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, اور ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دشمن کے لیے تباہی پاک فوج کا ہر سپاہی 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان پاک فوج کو سلام
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سن رہے ہیں جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر یوم دفاع پاکستان کی پرجوش نشریات پاک فوج کو سلام۔